0: nnete tsatsing lena ke kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Sekisi?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O kganna ke eng ntate Sekisi pitso tsatsing le?
0: Ha e ke utlwa ke na le tjantjelo. Tlotse. Ke na le ntate ke ba sa o tsebala. Kana ba kwale ntate.
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na lebe le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobalae ja bogobe
0: nomoro sa gao dtse

are gadi yo khotso ke gifti ka mane ka khubetswana ga ke o jile ka tsebe are ke le boya a o stable lo ka ditjaba ha ha ha ha.